Ta yang zhaga ki sha? Zha de le dur dur zhu gui. Zhaga di si si ke ba ke yo ma re. Rang bu lo qin qin ni ma re. Han li fang di pe qi si tan da. Di nang ki jub zhi zho ni. Ren men zhi re.